0: onimo ya wakafa wo dia amen obra wo asna wo dini dia ya wakafa wo
1: ya waye yo
0: ha wo maso mini mini anu dia ro wo asse abro wo asse ya wakafa wo dia no.
2: You're listening to Ago 96.9 FM.

Wa na obi ji se yeboa mu tiri mu ayem prekese e de yeboa de o ye oji fo ni bi o debi debi debi debi e ba ni se na felis ji nimu no mo bre felis ji nimu na ya no mo bre e animu en kwa ma ya from ata adoso ni mi be ya ata adimu en kwa ma wate woni me be ya